sebelum kian kian kian mayar sudut ayatuhu ila siwana tadrudut bilabgan qatlan kian mayar sudut ila siwana mayasuu yaksudut. Fiat tadi.

balak nar ak walaf ken gisatul ku am yof serigne bi gessul arnu bi ko xamni dana am jaak da am angara ki juk mi at mu am dewen mu jeek serigne bi gessul arnu bi kuma so am yari wato soxla na len ñaari mata te man la am